0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

0: Evel, osjeti sreću.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled, ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby, više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Samolična karta je

ovo vrijeme koje danas imamo na raspolaganju iskoristit ćemo na najbolji mogući način. Naravno da će uvijek faliti vremena da se kaže sve što se želi i da se iščitaju sve poruke koje stignu, a stižu na 828-828 i na našu Facebook stranicu. Slušate nas na radio prijemnicima i preko besplatnih aplikacija, čitate nas na bigportal.ba. Od onih posebnih vijesti za danas je da je ovako svaki dan. Baby boom u Republici Srpskoj. U protekla 24 časa došlo nam je, ljudi, 42 bebsončića. Pa neka nastave tako. A o čemu ćemo mi sve danas popričati? Kako iz nekih najboljih namjera i svoje radosti, iz nekog dobrog raspoloženja možemo da zabrljamo i nanesemo štetu, čak i ako smo roditelji, pa povrijediš one koje pokušavaš da štitiš. Šta nam sve postaje luksuz? Onda šta sve milijarderi rade da bi ostali mladi? Da li bismo radili isto da smo milijarderi, naravno? Malo ćemo pijuckati, malo pričati o dobrim ljudima, malo putovati. Naravno, danas počinje ono najveće ludilo na planeti, jer najvažnija sporedna stvar na svijetu, fudbal. Pa šta onda brine stručnjake, može li nam ovo koristiti? Kakvih sve cijena ima, svašta nešto tako se nakalemilo na ovu moju listicu. Pa vidjet ćemo dokle ćemo stići, dobri moj narode. Da, možete da nam pošaljete i po neki muzički prijedlog, ide u onom satu od 11, i da pišete o čemu god želite, pa pročavrljamo, pa neko da komentar, pa možda nešto novo i naučimo ili dobijemo neki dobar savjet. Ali najvažnije nam je da se dobro zabavimo. Naš Dalibor se javio iz Austrije, Mladenko nas sluša u Ljubljani, Dejana opet luta po svijetu i kako to narod kaže, vadi na mast sjajnim fotografijama. Ina nam se javila iz Vitine, kaže, nemojte se ponositi svojim izgledom jer niste ga vi stvorili. Budite ponosni na svoju dušu jer ste njen vajar. Dok se duša vidi, prođe baba s kolačima. Šalim se, naravno. Sale nam se zajedno sa ekipom javio iz Doboja. Nedžad nas sluša u Vitezu, Milan je na Poniru. Naša Duca se javila iz Gornjeg Detla, Katanjuša je u Mičinu.

0: I se očekuju u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni.
1: Morning everyone!
2: Jutro uz RTL.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Dekorisanje može da počne!
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima, svinjski but bez kosti, kilogram 7,95, paradajz kilogram 1,90, porodični sladoled, ledisimo, vanilija i čokolada 7,95, Somersby, više vrsta 1,65, zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
8: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Zlatna džezva, mljevena kafa, 300 grama, 7,95. Nivea promo pak, deo sprej plus kupka, 7,95. Konzum i Merkator.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Najveći

0: Sanću.
1: Neka vaša njega bude na prvom mjestu. Olea San, mlijeko za sunčanje, 200 ml, 6,95. Nivea Deo, 150 ml, 4,95. Zjaja, krema za lice, 50 ml, 3,95. Konzum i Mercator.
2: Uz moj DM aplikaciju, ja sam sasvim ja. U oktobru vas očekuje ekskluzivan kupon na sve DM marka proizvode. Dostupan samo u moj DM aplikaciji. Iskoristite ovu jedinstvenu ponudu. Aktivirajte kupon prije kupovine i ostvarite 15 puta više bodova na vašoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Delicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka. 066 156 156.

dobivaš novac odmah. Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, brzo.

0: super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: gde korisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
6: Volkswagen. Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ova pjesma dobra čak i u izvođenju Aleksandra Sofronijevića. Nadam se da ste uživali upola koliko ja i bit će dovoljno. I u ovoj pjesmi i u današnjem druženju, jer evo smo pri kraju, 14 časova i 19 minuta. Obično ovo bude putujući sat, međutim napravila sam neku kratku spletku korisnih informacija. Žao mi da ostanu, zaboravit ću poslije, a možda zaista nekom mogu koristiti. Ova prva teško da će koristiti, ovo svi znate, ali ajde. Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske uputila apel i upozorenje građanima da minsko-eksplozivna sredstva ne odlažu u kontejnere, ne bacaju na otpad ili bilo koju drugu površinu, nego da sve prijave lokalnoj civilnoj zaštiti koja će onda postupiti u skladu sa protokolima. Ovo pominjem zbog one jutrošnje eksplozije na Laušu kad na sreću nije bilo povrijeđenih, ali radnici čistoće su prvi mogli stradati, oni su eksploziju i prijavili. E onda dobra vijest za penzionere, u Federaciji Bosne i Hercegovine urađeno je usklađivanje penzija, pa će ona najniža koja je bila nekih 666 markica sad biti 706. Zagarantovana za ljude koji imaju 40 i više godina staža bila je 842 marke i nešto siće, sad je 892, a prosječna samostalna penzija ostvarena isključivo u federaciji koja je bila 851 marku, sad je 900. Pominjali smo i one tag uređaje za naplatu putarina koji će sad biti jedinstveni za Republiku Srpsku i Srbiju. Moći će da se kupe i u Bijeljini. A do sad je kupovina bila moguća u Čatrnji, Jakupovcima, na autoputu Gradiška, Banja Luka, naplatnim stanicama Prnjavori, Kladar i na autoputu 9. januar i u Kostajnici. Tako da od sad može i u Bijeljini. I za vas koji se bavite ugostiteljstvom, Poreska uprava Federacije BiH najavila da će tokom ove predstojeće ljetne turističke sezone da pojača i intenzivira kontrole, jer će se povećati logično i broj turista, a bit će intenzivniji promet i robe i usluga. Dakle, trgovina, ugostiteljstvo, hotelijerstvo, pružanje usluga smještaja, na to posebno obratite pažnju, ali i svih drugih proizvodnih i uslužnih djelatnosti za koje se tokom ljetnih mjeseci očekuje povećan obim poslovanja. Eto tako. Sad se čudite minsko-eksplozivnim napravama kojih ovdje ima u kontejnerima. Pa desi se nama svašta, desi. Pozdrav ide u Njemačku. Iz Njemačke do naše Jovanke u Michigan, kaže, ja tek sad došla. Pa tako nam je zbog te vremenske razlike, šta da radimo. Jasmin iz Ciriha velikim slovima, jer sam ga juče pročitala pogrešno. Naša Borka je u tmurnom Kneževu, Goca nam se javila iz Banja Luke, Boban nas sluša u Raški. Pozdravi veliki idu i u Brod. Šile se javio iz Banja Luke, naša draga Nena iz Italije. Naša Zeničanka iz Neuma ovaj put, pa nam se javio Zdravko iz Foče. Ja ću ovo sačuvati, nešto od ovog što ste poslali stavila sam i u našu razglednicu da znate. Stevo nam je u Prijedoru, naš Milivo je u Zenici, Željka se javila iz Njemačke. Kaže, nikad se ne zna zašto neko nosi poderane cipele. Ja ih, na primjer, rado nosim jer mi se može. Možda je kao neki signal, prljavo sve, znači žao mi obuti prave cipele kad hodam po tom nekom tlu. Dobro, dobro. Drina se javila iz Prnjavora, naš Zlatko sluša u Zadru. Nada nam se javila iz Tuzle, Vesna iz Travnika, Čaja je u Švedskoj. Pozdravi nam stigli iz Arilja od našeg Gorana, Miro Grobar je u Češkoj, Mario je u Prijedoru. Naša Sadeta pozdravila davno iz Švedske, kaže, ko je to tebi uopšte rekao da ćeš ići na odmor? Jesi ti kog od nas pitala? Nisam. Šemso se javio iz Bremena, naš Ivan sluša negdje u Njemačkoj, Lazo i ekipa su u Ninbergu. A ja, dok šitam, vi ćete pisati, tako to ide sa mnom. Dražen iz Tihaljine. Ma to nekom slučajno ispalo u kontejner, nisu to ljudi namjerno uradili. Kaže Tito iz Francuske, jeste, jeste, da. Medina nas je pozdravila iz Bugojna. Naš dragi Admir sluša u Sarajevu. Ljudi ne mogu više. Pako Akosta pozdravio iz Beča.
Amir je u Landšutu, a ja sad puštam muziku i to je jedno otkopčano jeleće.

da je samo noćas pa čitav dan je ovako sivkast, hladan i kišan za spavanje. Ako imate priliku, dremkajte, valja nekad ljudi malo i odmoriti. Ako mora da se radi, onda mora, šta ćete? Nego možete da slušate muziku koja vam ostaje do jutra preko besplatnih aplikacija i radio primnika i da nas čitate na bigportal.ba. Ako putujete, srećan put na graničnom prijelazu Gradina. Pojačana je frekvencija putničkih vozila na ulazu u zemlju. Pozdravi nam stigli iz Virovitice, kaže valjalo bi malo snijega, vala. Pa stvarno, ekspresno ste se blokirali, šta da vam kažem. Tanja nas je pozdravila iz Prnjavora. Onda iz Austrije kaže, nemoj se ljutiti što pitam, ali kad ćeš na odmor, kako ćemo bez vas? Nećete biti bez nas, Nevena i Dragan će biti tu, ništa ne brinite. Evo, muzika više nego vesela, gledam kakva je, rado bih ostala na poslu, pravo da vam kažem. Elvir nas pozdravlja, nije napisao gdje, ali s nama je, to nam je najvažnije. Ruška nas sluša u Zagrebu, Vlada u Novom Sadu, sačekajte sekundu da vas još iznađem. Omer je u Austriji, Kata se javila iz Doboja, naša Silvana sluša u Austriji, Azra je u Zenici, Dina u Sanskom mostu, Ivanka u Slavonskom Brodu, Nevzeta nam se javila iz Banja Luke, Dina iz Norge, Jorge Pinge, to već znate. Naša Josipa je u Göppingenu, Milomirka u Banja Luci, Gordana u Banja Luci, Merima se javila iz Sanskog mosta, Remzo iz Stijene, još jedna Kata sa nama, ona je u Fojnici, veliki zagrlja ide i u Fojnicu, Smilja u Otpočivaljci, Jelena u Prijedoru, Stojanka nije napisala gdje, Aida nam se javila iz Vlasenice, Maki iz Gornje Vidovske, ljudi ne ide dalje, čitat ću ovako do ujutru. Hvala vam puno za sve, bilo je sjajno i danas se družiti sa vama, a i sutra, petak, dodatno obećavamo dobru zabavu. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

Došlo vrijeme, svi te uče kako bogat da postaneš. Da sagradi zlatne kule, al bez srca ostaneš. Da li ćeš jednom biti čovjek? Zaboraviš i ti nekad. Poslije svega, šta te čeka? Reći ću ti sad.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća pašteta Pikant Carnex 75 grama, jednu marku, kukuruz Kokičar kilogram, marku 69, napolitanke Jadro 200 grama, marku 99, aluminijumska folija Fino 10 komada, marku 99, usisivač Vivax 109, ženske široke hlače 13,99. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: gladnite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled, ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby, više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Zlatna džezva, mljevena kafa, 300 grama, 7,95. Nivea promo pak, Deo spray plus kupka, 7,95. Konzum i Merkator.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Mmm, dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pizza Capricciosa La Casa 600 grama 3,99, sladoled Plazma Mini Ledo 800 ml 5,99, štapići sa kikirikijem Pardon 100 grama 1 marku, pen za kosu Vox 16,50, ženske Crocs papuče 5, zavijesa Ozan dužni metar 5. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima: svinjski but bez kosti kilogram 7,95, paradajz kilogram 1,90, porodični sladoled Ledisimo vanilija i čokolada 7,95, Somersby više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji. Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km, Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km, a Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.